ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཕྱད མི ཡོང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ᱫᱮᱜᱟ ᱯᱚᱫᱤ ᱯᱩᱭ ᱠᱤᱢᱵᱟᱥᱤ ᱫᱨᱟ ᱥᱮᱠᱩᱱᱩ ᱯᱩᱱᱫᱮ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱝᱟ ᱯᱩᱨᱮ ᱪᱮᱨᱮ ᱯᱩᱭ ᱠᱤᱢᱵᱟᱥᱤ ᱞᱟ ᱥᱤᱣᱟ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱝᱟ ᱯᱩ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱮᱡᱮ ᱟᱭᱟᱝ ᱥᱮ ᱱᱤᱥ ᱥᱤ ᱯᱩᱛᱮ ᱠᱩᱡᱨᱮ ᱛᱟᱹᱱᱤᱜᱟ ᱢᱟᱥᱤᱠᱟ ᱫᱮᱡᱮ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱤ ᱛᱚᱱᱨᱮ ᱠᱩᱣᱟᱛᱟ ᱛᱚᱠᱷᱟᱜᱟ ᱱᱤ ᱛᱚᱱᱨᱮ ᱛᱚᱠᱷᱟᱜᱟ ᱱᱤ ᱧᱚᱣᱟᱢᱚ ᱫᱤᱣᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱟᱱᱪᱮ ᱤ ᱥᱤᱣᱤ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱟᱱᱪᱮ ᱤ ᱱᱤ ᱟᱸᱜᱟᱣᱟ ᱢᱮᱱᱡᱮᱱ ᱩᱣᱮ ᱡᱤᱱᱛᱮ ᱠᱟᱜᱟᱛ ᱠᱷᱤᱱᱮᱨᱮ ᱛᱟᱡᱨᱤ ᱡᱮᱱᱛᱚ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱫᱤᱣᱟ ᱴᱩᱠᱷᱟᱱᱤ ᱢᱟᱜ ᱯᱷᱩᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱝᱜᱟ ᱫᱤᱱᱛᱮ ᱢᱮᱱ ᱩᱣᱮ ᱡᱤᱱᱛᱮ ᱠᱟᱜᱟᱛ ᱠᱷᱤᱱᱮᱨᱮ ᱛᱟᱡᱨᱤ ᱫᱤᱣᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱟᱱᱪᱮ ᱤ ᱱᱩᱱ ᱫᱤ ᱠᱷᱚᱱᱮ ᱛᱚᱠᱷᱟᱱ ᱫᱮᱢᱚᱫ ᱩᱱᱮᱨᱟ ᱫᱤᱣᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱟᱱᱪᱮ ᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱷᱱᱤ ᱟᱸᱜᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱜᱟᱱᱟ ᱢᱮᱱᱡᱮᱱ ᱩᱣᱮ ᱡᱤᱱᱛᱮ ᱪᱮᱨᱮᱥ ᱛᱤᱞᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱮᱥᱴᱤᱠᱟ ᱡᱤᱨᱤ ᱟᱫᱮᱣᱟ ᱱᱟᱣᱟ ᱤᱠᱤ ᱡᱩ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱪᱤᱱᱤ ᱢᱮᱥᱴᱤᱠᱟ ᱛᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱥᱢ ᱵᱩᱥᱤ ᱱᱤᱥᱴᱤᱨᱛᱟ ᱟᱜᱣᱟ ᱛᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟᱥᱢ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱞᱤ ᱛᱟᱛᱟᱯᱟ ᱨᱮ ᱥᱩᱨᱮ ᱠᱩᱜᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱪᱷᱟᱨ ᱟ ᱛᱟᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱥᱤ ᱥᱤᱛᱚ ᱥᱩᱨ ᱞᱟᱛᱮ ᱛᱚᱱᱛᱚ ᱞᱚᱝ ᱥᱤᱠᱟ ᱥᱚᱣᱟ ᱢᱮᱥᱴᱤᱠᱟ ᱟᱜᱣᱟ ᱱᱮ ᱞᱚᱯᱟ ᱨᱮ ᱠᱷᱮᱛᱚ ᱞᱚᱯᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱟᱱᱪᱮᱠ ᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤᱠ ᱚᱞᱚᱝ ᱥᱤᱠ ᱥᱚᱣᱟ ᱥᱤᱠ ᱛᱚᱴᱚ ᱛᱟ ᱦᱩᱭᱛᱚ ᱪᱤᱪᱩᱝ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱤᱧ ᱡᱟᱨᱫᱚᱠ ᱥᱤᱠ ᱛᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱚᱣᱟ ᱭᱟᱱᱪᱮ ᱤᱵᱱ ᱛᱮᱥᱜᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱴᱷᱟᱱᱤ ᱢᱟᱜ ᱯᱷᱩᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱢᱤᱧᱡᱚᱝ ᱱᱩ ᱪᱷᱟᱨᱟᱫᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱮᱥᱛᱚᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱢᱟᱥᱚᱝ ᱱᱩ ᱜᱟᱝᱜᱚ ᱯᱷᱩᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱠᱤ ᱢᱟᱢᱮᱥ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱨᱮᱭᱟ ᱯᱩᱭ ᱠᱮᱝᱟᱢ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱚ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱠᱮᱝᱟᱢ ᱫᱟ ᱢᱮᱱᱚ ᱴᱤᱪᱟᱨ ᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱴᱤᱠᱷᱟᱱᱤ ᱢᱟᱜ ᱟᱡᱟᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟᱛᱟᱝ ᱠᱷᱛᱚᱣᱟ ᱥᱩᱪᱤᱣᱟ ᱢᱤᱧᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱮᱭᱟ ᱟᱡᱟ ᱴᱷᱟᱯᱟᱛᱟ ᱠᱷᱛᱚᱣᱟ ᱥᱩᱪᱤᱣᱟ ᱢᱤᱧᱡᱚᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱥᱚᱱᱚ ᱜᱮ ᱟᱡᱟ ᱴᱤᱢᱵᱟ ᱢᱮᱠ ᱟᱡᱟᱞᱟ ᱟᱭᱟᱢᱵᱟ ᱢᱮᱠ ᱨᱮᱢᱤᱜᱟ ᱢᱮᱛᱚᱱᱟ ᱯᱩᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱡᱤᱨᱮ ᱭᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱤᱧᱣᱟ ᱩᱪᱩ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱷᱟᱨᱛᱚᱱ ᱫᱮ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱢᱵᱟ ᱥᱮᱥᱮ ᱥᱢᱡᱩᱛᱤ ᱡᱤᱱᱛᱮᱱ ᱠᱩᱝᱜᱚ ᱜᱩᱱᱤ ᱛᱟᱭᱟ ᱫᱤᱱᱥᱟ ᱱᱟᱨ ᱡᱟᱜᱟᱫ ᱡᱤᱨᱤᱭᱟ ᱥᱮᱥᱮ ᱥᱢᱡᱩᱛᱤ ᱟᱫᱮᱣᱟ ᱡᱮᱠ ᱛᱟᱱᱮ ᱫᱤᱢᱩ ᱥᱮᱥᱮ ᱟᱫᱚᱪᱤ ᱛᱟᱛᱚ ᱭᱟᱱ ᱫᱤᱠ ᱢᱤᱧᱡᱤᱠ ᱭᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱱᱟᱜᱟ ᱛᱩᱝᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱷᱤᱛ ᱛᱟᱱᱨᱤᱭᱟ ᱡᱤᱱᱥᱮ ᱠᱟᱛ ᱠᱮ ᱛᱟᱡᱤᱨᱤᱭᱟ ᱟ ᱡᱤᱱᱥᱮ ᱠᱟᱛ ᱠᱮ ᱱᱟ ᱤᱠᱤ ᱱᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱱᱤᱜᱱᱮ ᱟᱞᱟᱠᱷᱟᱱᱟ ᱤᱠᱤ ᱱᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱥᱤᱣᱤ ᱱᱤᱜᱱᱮ ᱡᱚᱯᱟᱱᱟ ᱟᱞᱟᱜᱯᱟᱱᱟ ᱤᱠᱤ ᱛᱟᱡ ᱥᱩᱥᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱥᱩ ᱪᱤ ᱥᱩ ᱪᱤ ᱡᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱝᱦᱩ ᱢᱟᱥᱪᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱚᱝ ᱭᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱟᱫᱤᱱ ᱥᱟᱝᱟ ᱨᱮ ᱡᱷᱱᱤ ᱫᱮ ᱡᱮ ᱪᱤᱱᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱤᱨ ᱱᱟ ᱥᱮᱥᱩ ᱠᱤ ᱥᱩ ᱪᱤ ᱡᱚᱝ ᱟᱜᱟ ᱪᱷᱟᱝᱦᱩ ᱪᱤ ᱥᱩ ᱡᱚᱝ ᱫᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱱᱟ ᱫᱤᱱ ᱥᱟᱝᱟ ᱨᱮ ᱜᱤᱱᱤ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱟᱫᱤᱱ ᱥᱮ ᱡᱮᱱᱟ ᱡᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱡᱷᱱᱤ ᱢᱟ ᱟᱫᱤᱱ ᱥᱟᱝᱟ ᱱᱟ ᱡᱟᱭ ᱜᱩᱱᱤ ᱡᱷᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱥᱟᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱩᱛᱤ ᱜᱮᱨᱟ ᱟ ᱥᱮᱥᱮ ᱠᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱮᱱᱟ ᱡᱟᱜ ᱜᱩᱱᱤ ᱜᱤᱱᱤ ᱢᱟ ᱟ ᱛᱟᱠᱷᱤᱱᱡᱤ ᱠᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱟᱜᱟᱛ ᱡᱟᱜ ᱜᱩᱱᱤ ᱡᱷᱱᱤ ᱛᱤ ᱡᱮᱨᱤᱭᱟ ᱛᱤᱭᱟᱹ ᱪᱤᱱᱤ ᱞᱟ
现在当，小龙须其中雄伟过。

0: ねた、あ、では、あが、はやんで、あがじゃでは、ジェックゲノて、おがでは、なが、たが、のてとこたる。で、とこね、すんばれ。とこねじわ。おなせし、すんじら、ぷもまなんが、チャプルんじょんわた。あやんじおら、チャプルて、めんじゃぴじんせんじ。で、とこね、じわもれ。あ、とこね、じわも。
1: session